Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnet kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vite om det storslige omstøvnet kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkelsefestival. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy, vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Strandamaling vil altså kjøre, ja. Og vi er sånn, ja, vi taler 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
2: Strandamaling.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og midler framkomnelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Ja, det var så tullet meg inn. Sanger ble det av her med den andre. Jeg vet ikke ordentlig hva tenkte jeg, men ja, heter radio, heter live, så to varst heter live, tar jeg Onkel Føyler inn i midtelen, 4. Men, vidt jeg bryr jeg, heter Sommarsendingen, heter FM8, og du kan skrive inn til dere av 5.5, 0.5, 0.5. Kom igjen, sanger ikke, eller fortell meg en gav av ikke, jeg har hodet av flennene, synes jeg det. Att som skriver inn av 5.5, 0.5, 0.5 vi og loda drottnån om et sommerfestival er gang med seg som FAI at handlet til en vinnere etter at sendingen ut det runden. Ja. Og jeg har spalt jeg for først fyr og en sang til Høgna Kanneberg som utur Tensions J-FAI med og kom fra Siberia. Og etter en sang som mer damer vel, jeg kjenner vel Høgna og Høgna en ikke bare en god sanger og tannlegger smyer, men han eller les smyer, men han øyne et suverent menneske. Vi får høre Tansjens J-Fame til Høgna Kanneberg.

Hatt jeg var Høgne Kanneberg vi sannsjon og tansjen streifeie med. Hatt han en sang som spalt for første ferie her i, ja, og sjåvarsfras, nei, utvarsfras her av FM8 og i Jar, og en annen ferie i det. Og jeg spalte han altså i det til at onker skriver et sms inn i Jar av 5.5.5.5 og enkste ser han den sannsjen. Og til boi kom altså etter at jeg langt og heie spalt sannsjen. Så jeg også er, ja, morske at... Løyers for den løsleren som ikke fikk hørsene jar, og kanskje ikke engang løsler det, men så skal jeg nok spille den, og jeg sender ikke ned, og han sier, og jeg vet rett. Som jeg nevnte i Abor, så i begynne av sendingene, så fikk jeg det å spille flere løs som kom ut i samband vi poplist, eller ja, det var utgiven, og så ble det savnet sammen av en serie poplist-fløven som var utgiven her i Nollon i førjen, og en balkor som nådde akkurat å komme av de søgneste poplist, det er alltid det var poplist nødjo, det var balkoren The Dreams, og en balkor som velger gjør det om seg, og som i alltid at alle føringer lykker for å drokke en lydsen til under hver år, Hva fall det jeg halte jeg var et lov artag i, eller tog jo et lov artag i The Dreams var i velmaktene. Og jeg kan bare fortelle deg om at selv om jeg omgang jeg har vært en ordentlig rockere, så kan jeg vittne at Hesberg og Arne tar i The Dreams var i hattene til å være en liten rockere. Vi får høre The Dreams, vi sender noen, la meg være. Og la dere lykke bare om du hever har det i Hestala. Så lät jag lycka täcka Lasse Djur, lät jag ha det vifta i vinden och rysta en synder vid hött någon tog jag att det är, ja, det är Go Rock. The Dreams, Sanchnon, lämna vea.

Ditt nummer altså ikke langere om en til tutt. Wow, wow, ok. Ditt nummer altså ikke langere av min telefon, men mot telefonnummer her av FM8 altså 5-5-5-5-5-5. Du kan skrive inn til dere, skrive inn til dere, et sang, ikke? Eller, fortell meg noe gav, vet du, vet Jeg har hovedet denne. Og om du just heter, men så så vi i Lota Rotten om og et sommerfestival er at Kongo Mesje som er ferdig at bortlodda etter sendingene og i det. Og ja, med Anna, og som sånn, kan du høre? Fair Five, som vi akkurat hørte her. Jeg spiller alle mulige gode tonløk, alle mulige gode tonløk fra poplist-flownen som var utgivet i London. Det er at, ja, det er gode minner for meg, og rakk at det er gode minner for flere av tikkene her ute. Den neste sangen jeg får spille en sang som jeg ikke hører så ofte, men hver gang jeg hører den, så husker jeg bare, wow! Jeg har glemt denne sangen med showgower. Og til jeg kjønner det, jeg vann, vi sanns noen, to nærst, vi gjør seg, og mer.

Og det var Jack Van, vi sang noen to nasjer i hjertet av mer, ja, og Disco Bar, to danser jeg fra cirka 12 til 20, og 12 til 20, det nok også det som jeg får danse av sommersalen, og hvis du skulle inn til noen av 55, nudjavhems, vi en sang kanskje, eller, og når jeg gjør, vet jeg, det lukker det, så så også vi uloder rått noen om et sommersal, jeg kommer mest, og så kanskje jeg og du kunne danse sammen, sammen vi nekvann øren, ja, fra cirka 12 til 20. Og en annen tøllager som var vi i poplistfløven, det var kjønne, Høgne Lisberg, vi ja, jeg vil påstå at det ikke som at vi det, men det nok en av den kjenteste første sangren som nærkere de utgiven. Han var mitt landet og i flere ja, utrådte spølene, og han spalter og utrådte sammenhengen, og ja, vi hadde mange sammenhengen rundt om Atlanheim. Det Høgne Lisberg, vi sanns noen Bow Down.

At det var leie Goa vi Kim Hansen. At det også en leie som var utgivet av, eller endre utgivet av Poplist Fløvnån, ta av sinne ui nullunån, og til her spillet det meste av tøvnløsjonen, og i dagsens fyrre tøyma ui sendingsene. Og i til 17 tøyma noen, så får jeg spille etter lusher innskjer, og ja, det som her til høyre. Så skriv inn til okken av 5.5.5.5. Ja, så du med den andre, vi ui Lodakastnån, om et sommerfestival, et gongo, mest kje. Ja, så skal vi inn, og et sangkinskje, kanskje jeg sælge, og et først sangkinskje, jeg er en først kontrollager, et først lær. Et lær, du kan skrive inn, eller hva er viktig høyt? Jeg er god av flennene, et lær, skrive inn, gå helt sammen, jeg er god av lese. Vi får høre Remy og Rosalie fra Elskje Førjær, og til å kjøre en sangkring, det lekkert.

Oh, you are so good to me. Ja, det så sannelig, kære lortstare. Og ja, du kan skrive inn til dere av 5-5-5-5-5-5-5. Om du gjør det, så vi i Lotakastan om et sommerfestival et gongo mesje. Det du kan gjøre til å sende dere et sangkje, et la øyne helsan, et la øyne gode video. Ja, så vi i Lotakastan, et la Lota Drottnån, om et sommerfestival et gongo mesje. Vinningren, han vil gjøre inn etter sendingen i dag. Ja, og sangingen er ikke kun til å være spalt ut i 17. turmannen her om et lydde bil. Men i den fyrre turmannen så spiller jeg sangingen som har vært av poplist for noen som var utgivende her i nullen. Og et lett at det som ut akkurat har hørt seg Titus, Catherine the Waitress, så var østene leie her i løtene til 4 av en av fløvnen. Lett om høre til leie.

Hatta hava sangrun manna battle cha Iver ja ein av sang nun sum veru a populist flow nun ta sum veru utgivnar u nun nun nu cha flow veru sum veru utgivnar vi ja love on sum veru vel domt og kjent ui ara skal nun 2000 til 2000 og nu cha tucho Jeg får øsne spille et lett rett som er av en av hesen fløven og ta hverdag vi Essa Jakobsen til litt med og jeg har ikke sangen til Essa men jeg så heppen at vi har en annen sang av Kibane og det sonen Thomas Marsen Jakobsen som ender innspalt til leie til pappa sin etter at pappen trakkest før her av Folton så spalte Thomas Marsen leie innatter og ja, jeg halte at det fær leie et sti et rett til jeg vil leie noen leie noen ja, det spiller jeg ikke på min hjerte som du gjør for en fantastisk leie og en fantastisk søve kjenslebående søve som ligger 18-4 hese enter in spelling vi får høre Thomas Marsen Jakobsen vi sanns noen 2 liter med

I'm glad you're not married. Altså, jeg elsker det. Altså, jeg bor i Høyvåg nå i noen år og sånt. Og jeg blir en sinne glede for jeg har noen aksansjene om jeg skal si at jeg så sånn her. Og jeg vet ikke om det tror jeg at jeg halte faktisk det bare til hun stortlig og hører meg etter. Og det endelig døylt som jeg kunne høre meg etter. Og det aksans, så jeg er tofta med meg, så jeg nok så venn vi at folk har hørt meg etter. Det mye nære aksans. Og en annen skriver inn til dere av 5.25. Takk om du også, Gjeram, til at hissen her som skriver inn. Han nå vi i Lodadrottene om et sommerfestival et gang om ikke. Og takk om du også, Gjeram, hvis du skriver inn. Vi en sang ikke, et eller annet hølsene. Han skriver, kan jeg slippe at høre Viva La Vida til Coldplay? Hølsene og en strandagella. Ja, og vårt du kvart, Gjeram, du skal høre Viva La Vida til Coldplay. Ui, høyle, tror jeg om noe. Ja, ok. Ja, jeg skal tenke sånn.

0: Det här var Heine Lutzen, vi sanns nu Noah. Jag vet inte om du har hört den förr, kanske om du har spalt flöna hemma vid hus. Utgavna av flöplatna som Heine gav ut av i halvtid vid 15, 16, 15. Först ut, men jag hade inte en sanker som spalt ur källan i utvarpet, men en fralig sanker. Jeg har vi øyne kjel i bådeltun, kære, kære, kære lortare, og det at denne sendingen vi å komme av sin enda. Men vi har haft en fraliga løte her, hesa bor tøymannar, og jeg elsker øyne og kvann av det kun, og jeg så glad for 8-kors sms, og jeg ergår og chatter om at jeg ikke får spalt deg ut. Men, at de som har skrevet inn, tid jo høyest alt, kanskje at de ikke har sjansjen, så så allukka vi ui kappingsne om et sommerfestival er gong mest hjem. Jeg får finne vinneren etter at sendingen er Leo. Sendingen i dag kommer jeg til enda, men i morgen høstdagen, i morgen det høstdagen, og klokken 20 jeg etter her av FM8 ved sommersendingene, og ta her vi, som høstdagen ligger til, live tonelag i studio etter. Det er vi, altså Dania og Tausen, som kommer å spille noe lø, og annars så får jeg og Dania også bare ha en hundelig samråd her av FM8. I morgen klokken 20, så lurer vi til å være en fraløkker time. Og klokken 11 i morgen, så må jeg prøve mine sendinger av, men det er ikke bare bare, så jeg tar for vidt her av FM8 og av portalen. Jeg strømmer fra disten til O-Achan Månen, som skulle spille plasseringsdist i håndbøltet til EM. Så, altså, senderflaten proppa tjokken etter til, så jeg etter vi som kjendisene her i for kjendis klagsøk, så det bare tentra klokken 20 i morgen av FM8, så at jeg har vært fløyre timer vi går om utvarpet. Vi får høre og et le at enda kjendisene vi fra Daniel og Tausen som kommer at spille her i studio i morgen, til leie vi boja at breie skal poppa til Daniel Tausen. Takk for at du lurer deg, takk for at tid så døylig. Jeg elsker at jeg gjør disse sendingene for tikkene. Vi tar høyrest etter i morgen. Ha en god dag.
1: Ja, altså, da begynner vi at vi som skal kunne gjøre som 13 år til dere, at man fikk av og til tolleg som så, og samleggen og tolleg, og så...

0: tror jag hävdar rättliga gott, ja.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Vet du av at Safari Transport hever sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje!
3: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Visste du at Vensel har en plateverste, og omvælder alt bilmester? Lakkverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vensella.
6: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.
7: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lydde synder meira. Sona Plus. Ett lydde plus i gerandestenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
8: Manglar det lampor till kökjen, stovna, gongjena, bergrummet, kamaren, garagena, etta till chatlen. Vi byggjeboende har vi störst urval av lampor just till tuin törp. Byggma balslev, Vit vita, tjuto ord. Minst din, nethandlen, basle.fo hever alltid åpen.
6: Byggesoffer fra Eichene. Bygg dine egne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichene.
9: Sommersendingen er sendt samstarv ved Jusk.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakke mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndje der oppe til fri en samlig en prøys.
1: Vars du kved? Til Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
2: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjötnur og førskar hetjur hittast af sama vötlu við tjattnir. Hesi lí lútega, GG, Kiel, Valur og H1 og fyrir. Kjem ekkur mestu á events.fo. Dista patsjen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
3: Från portalen, nåt slösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjande. Portal.fo
4: En av største og beste rockbøttene i danske tonleggersøvnene kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu og egenkommersen.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
5: Hei du bruk for skundflottninge, så ring til Safari. Tøy vi gjør av bøyetøyna stittre.
6: SMS. Utsålan held du fram. Vi så just ui SMS.
7: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel bidrar.
8: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: city with the heat. Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Det er Gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en av festivalstemninger til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførepant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvann halvantumma, atlandein og nottna. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantur. Vil heldur heva fri
3: til råkei. Visste du at Vensel hever plateverstad? Vi omvælder öll bilmester. Lackverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Er du mål? Hever høvepunnet, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njot, fruska smatchen og føl mot.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gubbrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30. Etla skriva til okkon, papirre, kullavensel.fo.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu Trei vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Ein av største og beste rockbøtlen i danske tålagasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og det storslige omstøvende har vi er i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisert at hellene er om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi 8 Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida, er hette vi bitt.

0: kvar bøye tøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Hvis du til, er så gulig til gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealu vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er ei atti karmir om allarhelst heimsins vegasta festival nemliga Norrfestivalen Heiland er vi levande tonelage, Batnalande, camping, tjalding, gåumæte og en festivalstemnige til sent først å glemme. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Lottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og kjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, ja, blir Norrfestivalen 2060 større enn Nekrantøy. Vil heldur heva fri,
1: til råkei, til råkei. Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes plus i gjerndestenen. Til tøyen som vi kunne til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

du showmower? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.